0: alelei ia fatatau i mea e tutupu i le aso ma le aso i tagata uma lava ae faasili i le aiga o le faatuatua. A tatou maua ni avanoa e faia ai ni mea lelei ia tatou faialoa. Fai mai le afioga a le atua ia aua neʻi galo ia faia mea lelei ma faasoa atu foʻi i isi e Peru 10:6 afai e teiloa le mea lelei e tatau ona faia a e lē faiaina o le agasala lea iakopo e 4:7 mo i latou o ē talitonu ma faatuatua i le atua e tatau ona faaetēte ina ia faatūmauina i galuega lelei o mea ia e lelei ma aogā mo tagata 7:3-8. Ia manatua e leʻo faapea e fai atu ina ia faia ni mea lelei o lona uiga ia na o lou faigaluega lelei. Ioe e moni o se mea lelei le faigaluega lelei ae peitaʻi afai e uma ane lou olaga ma lou soifuaga na o le faigaluega lelei lava le mea na faaaogā i ai ia ailoga e atoatoa sou fiafia o mea lelei lea e pei e talanoa atu ai o ni mea e te aogā atu ai mo se isi tagata e te auauna atu ai i se isi tagata ae mai se lava nai tagata o loo fia maua tele se fesoasoani. Fai mai se tala se tasi tamaʻitaʻi o i tatou lava e puleaina o tatou loto ma o tatou māfaufau o i tatou foʻi e filifiliina ia faasoasoaina o tatou taimi i lea mea ma lea mea o se faataʻitaʻiga lelei lava pe afai e iai ni tulaga ua aafia ai o outou soifuaga mo tatou olaga afai ae taʻu mai e le fomaʻi a mea o oe ua maua i le kensa e talitonu e lē toe so ona faaaluina le aogā ou taimi o le a fuafuaina faalelei po a me aogā e tatau ona faaaogā i ai ou tatou taimi taumafai e tatalo i le atua ia so uma ma taimi uma ina ia taʻitaʻiina oe e tusa ma lona finagalo ma faasino mai foʻi iā te oe se tasi o loo manaʻomia lau fesoasoani e te fesoasoani atu i ai ona e fealuaʻi lea ma tagatagaʻi i le galue mai o le atua e talitonu e lē misi lava ma le tuuina mai e le atua o se tagata i lou auala o se tagata o loo fia maua se fesoasoani e te tatalo foʻi i le atua ina ia faaaupegaina oe ina ia mafai ona e fesoasoani atu pe o le a lava se mea o manaʻomia e talitonu afai e silasila mai le atua e faamaoni lou loto i lau tatalo e tali mai lava o ia sa mo ae faaaogā nei lou soifua ma lo tāola ina ia o tafaia ai ni galuega ma ni mea lelei o ni mea lelei e finagalo i ai le atua mo ma viia ai lona suafa o le tele foʻi o taimi e telē taualu mamao e saʻili se isi o manaʻomia le fesoasoani e maua lava i ou autafa i totonu o lou aiga i lou toʻalua i lau fānau i ou mātua ma so o se isi lava o latalata ane ia ae auma ona faia se mea lelei ona tafaapea atu lea faafetaitele le atua mo le avanoa ua tuuina mai ae ia foʻi tasi le viiga iā te oe amene.
1: Ia e faatoatua iā ieova ma lou loto atoa ae aua le faalagolago i lou lava atamai ia e manatua o ia iou alauma ona faatonuina ai lea e ia lava o wala